0: Ich sehe nichts, aber...
1: Das ist ein Corner, ist gut.
2: Also...
1: Ja.
0: Ja.
3: 正常的布局, 边区投进一个。
4: Mir
1: denkt, das ist zu viel gegeben. Ein
0: bisschen knapp, Enner.
1: Fahren 12, im Moment.
0: Immer Alina. Fahren 12. Immer Alina. Mega viel Platz.
1: Sind wir gut?
0: Immer noch viel Platz.
4: Länge, ja.
0: Weißt du, Länge, komm, du musst
2: gießen. Fest. Komm, dann muss rein, komm. Immer noch, girl, komm.
1: Fest, girl.
2: Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Nobbit.
5: 天区进营，哎，这个球旋的线路非常好。嗯。啊。好，我们这边啊，OK，OK。你捏木的，给你。你捏木的，给你。 Vi dutt just nu.
2: Nej, den sitter lite nu, Anna.
5: Men vi har lite emellan.
4: Vi är pensiga.
2: Vi sitter mycket.
4: Två har vi på vägen.
3: Svångjärn.
2: Jesus, vad han satt.
5: Ja, sorry.
0: Det är bra.
4: Vejde på här, ja.
0: Det är samma is som du har.
5: Ja, och jag vet inte. Alltså, det är så svårt också för...
0: Jag finner det super. Halve! Nej, nej, det är två drittel!
5: Jag vill inte gå där, för det är en dragning.
4: 两个垒四之间的成功率73%和75%。还是有些正。对。瑞典继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲。
2: 效果完成都不好。Bra linje.
0: Hockey nära. Fin linje.
5: Kom och gå lugnare.
2: Nära plats. Bra linje.
0: Väldigt nära. Vi är fight.
2: Nej.
5: Vi är väldigt nära.
0: Vi är 12 just nu.
5: På väg ner.
0: Vi är fight snart.
5: Ja, bara sitta höjt. Vajt lina,
1: Bra,
3: 又差一点，都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。是的，瑞典继续补位。
0: 这个补的好，
3: 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
4: 对。
3: 来看看今年佐尼的一个了，也是。瑞典继续补，梦回第二局第三局啊！是，但好像也不太一样。之前第二局第三局是站位没有太多的问题，是迎中不断打甩。是。 这次是双方围绕着站位做文章。
0: Vad gör du, Romilo?

0: 可以稍微再往里收一收
1: 一点。
2: Jag gillar åtta, alltså vick mer åtta eller?
3: Det kommer ju.
2: Alltså så länge har du vickat så.
3: Alltså det är säkert nio. Är det allt
2: nej? Behöver vi ligga kvar?
3: Vi spelar åtta, det känns väl ändå nice att hålla lite fart i den eller?
2: Ja.
0: Det är 8-2, han är nära. Det är mycket till. Det är
1: 还是很准确地洞察到这一点。
0: 对，
1: 是对手投球的时候，另外一支队伍也不会闲着，帮着看线，帮着掐表，就是希望同样的点线自己用的时候能够有更好的修正。
0: 是。
1: 哈塞尔伯格，还是很典型的抿嘴式的出手。打带到看红球走出去，
0: 停下了，
1: 停下了。
0: 打的还是有些厚。
1: 对。
0: 点都收到那么小了，还是不太掉。越是有打甩。打定也行，打定的话是两分牵制。
1: 看红球打完之后的位置。打
0: 定
1: 就是打定啊。
0: 是的。
1: 打甩中路。
4: Om vi vickar in så kan vi stjäla eller så får vi hammaren. Alltså, sätter vi dubbel så är det ändå...
3: Jag gillar det.
2: Det gillar alla, både bra.
3: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
4: Nej, det gillar jag inte.
3: Hårdare.
2: Jag bara, det känns enklare.
3: Gillar en...
0: 再次确认一下这个击打的线和点。
1: 刚才这个球是哈塞尔伯格自己量的自己出手的点啊。
0: 因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。最后一次击打。他这个甩有些薄啊。
1: 回转一下。
0: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
1: 这个球可不能失误了。
0: 是。
1: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
0: 对。
1: 可以。
0: 好，两分，比赛再次打平。
1: 再次打平，5-5，而瑞典队是占优的，因为他们拥有第十局的后手。
0: 是。
1: 第十局比赛，